0: 体どういうことだ。
1: 報告、昨夜我々は八郎軍の大部隊の攻撃を受けました。
0: 大部隊、一体何人いたんだ。
1: 少なくとも1団体の正規軍以上です。彼らはいくつかの大砲を持っていました。
0: そんなわけないだろう。貴様だって八野の装備がどんな粗末なもんだか知ってるだろう。一個師団にだって一門の大砲を持ってるかどうかだ。中枢門の大砲なんかあるわけないだろう。バカも休み言え。
2: そうだろう。

0: スケオ殿。
1: 隊長、これは恥もない品人の武士道の精神です。奇襲をやるだけですよ。もし次もやってきたら、もうこんなざまにありません。
2: 佐々木、いやもしパールー殿がいつも奇襲を仕掛けてきて我々と面と向かって勝負しなかったらどうするんだ。
1: 我々は一つずつ村を潰していきましょう。全ての品人を抹殺するのです。
2: お前そうカッカカッカするな。先にシャオテンジャンのパールーを修復するんだ。一個正体を警戒に当たらせろ。修復が終わり次第撤退させるんだ。それと憲兵隊に伝えろ。特攻課の人間を使ってこいつらの身元を表せろ。分かったか。
1: はい。
2: ジャシュンジュン。
3: 在。
2: 你带领黄仙君将主要航道附近的路尾都烧掉。让杜巴路没有藏身的地方。
3: 是。
4: 队长，哎，忙活了一晚上了，吃点东西，早点睡吧。
5: 哎，这次真是太痛快了。
4: 怎么了？
5: 你想啊，这是咱雁翎队第一次大规模作战啊，打得这么好，我得给军分区写一份战斗总结报告。嘿嘿，
6: 不至于吧，队长？您参加过的大战斗规模大的比这个多多了。
5: 这次不一样，雁翎队能打大仗，说明这支队伍已经成熟了。之前许司令跟我说过，只要我把队伍带出来，他就把我调回军分区。嘿嘿，
4: 队长，
5: 嗯，
4: 你还是想回去啊？
5: 是啊。哎，你不想跟着大部队去打那正规的大仗？
4: 说实话，我原来挺想的，但是现在没那么想了。
5: 你小子肯定是舍不得香菱，你这是小农意识、安乐窝思想、小资产阶级情调。
6: 哎，得得得，队长，我这还什么都没说呢，您就给我扣三顶大帽子。我这跟香菱还没什么呢，我就是觉得咱这雁翎队啊，刚刚有点成效，现在就走，是不是有点可惜了？再说，您还没有个放不下的人啊？
5: 我有什么人放不下？
6: 指导员啊，那指导员枪不就是您送的吗？
5: 你说你一个大老爷们儿啊，跟个长舌妇似的，到处瞎打听什么呀？
4: 哎，队长，我觉得咱指导员

0: 作戦はこうだ。敵をおびき寄せるために一時的に水上の警戒線を置く。2個小隊をこことここの位置に待機させる。敵が上陸してきたら自分の部隊が正面から抵抗せずにこの位置まで敵をおびき寄せる。佐々木、君の部隊は敵の後方を断ち、
1: 包囲網を完成させることが一人も敵を逃がしたな。分かったか。はい。戦闘が始まったら潜ませておった2個小隊をすぐに水上で捜索展開させるんだ。敵の予備部隊と援軍を叩き潰す。要援ティーは？
2: 没问题，没问题。渡辺隊長、すでに2日目。

0: 何も起こらないのは我々が神経質ではないでしょうか。
1: そう焦るな。賢い狩人は待つことも必要だ。そんなに急いだら絶好の機会を失うことになるだけだ。
0: 彼らはいつ来るのでしょうか。
1: 彼らは野獣を好む。我々が土地勘に精通してないことをいいことに、勝たなくても逃げ足だけは早い。

0: 我不会杀你们，反正我也逃不出去了。我就想拉几个小鬼当垫背的，我一定会给你们松绑。
1: 線路はすでに部屋の中に包囲されております。生け捕りに行きます。よし。進撃開始。
2: はい。

0: 何やってんだ。どうして中に突入しないんだ。
1: バカ、何を怖がってる。早く行け、行け、行くんだバカ野郎。早く行け、怖がるな、行け。

0: 兄弟，这殿上是谁在打仗呢？
1: 佐佐木被八路军偷袭，派咱们增援，赶紧走吧。
0: 哎，到底发生什么事了？
2: 刚才有一队小鬼子要抄你的后路，幸亏许司令和指导员及时赶到，主动出击，要不然你们就真的被包饺了。
0: 四姐儿，你不是说只有两个班的兵力吗？看这架势，足足有两个中队。
3: 我也不知道怎么回事啊，我侦查的时候不是这样的。
0: 真他妈倒霉！
4: 仙洞は見つかったのか。我々の船は昨日から今までずっとバイアンディの中を探してますが見つかりません。
5: 佐々木君、退路を立てと言っといたはずだ。なぜ逃げられたりしたんだ。
4: 敵は背後から突然攻撃して非常に激しい攻撃で我々は防ぐことができません。道を切り破壊でそこを逃げられた模様です。
5: 今回の我々の取った作戦の一体どこに手抜かりがあったと思う。
4: 敵の後続部隊は突然倍増しました。さらに武器も正規軍のようです。
5: まさか敵に我々の仕掛けた罠が漏れてたっていうことじゃないだろうな。
6: 特命太君，八路不是留下五具尸体吗？我们可以顺藤摸瓜呀。
5: 加さん、李保长。这里面有没有你们认识的人？
7: 哦，太君，这个好像是小田庄的钱小四儿。

0: どうぞ。
1: 誰があんた選んだ。
0: すいません、送ってきた人を見ていません。この封筒が私の車に。
1: 現任類もなかなか慎重だな。
0: どんな手紙ですか。
2: そうです、何の手紙です。不思議ですよ。
1: 見てみろ。

0: シェンロンからの手紙だ。我が方の捕虜3人と八郎の遺体5体を交換したいと言ってきてる。
1: バカ、やつらもいい気になりやがって。答えなくていい。
0: ワンシェジュン2人はそんな価値はない。憲兵隊の三島君は救い出さんといかん。
1: では偽の回答を送って、その後ね。
0: シェンロンはそんなにバカじゃない。そう簡単には引っかからん。それに三島君を危ない目に遭わせるわけにはいかん。
2: そうです。もしその他の兵士が知れば心を閉ざすでしょう。
1: 正山君、天皇陛下、大東亜聖戦のために三島君は玉砕する決意に違いありません。
2: 大将、我々は5体の遺体と3人の捕虜を交換しても損はありません。
1: 大日本帝国の軍人が馬狼軍に生き取りされると、彼が生きてても死体と変わるものか。
2: 大将、悩む必要はありません。
1: 一刻も争いません。準備できなければ間に合いません。
2: 渡辺大将。
3: もうやめろ。
0: 決意は固まった。中隊以上の召喚をすぐに集めて会議を開く。早速作戦を練る。

0: 報告、三浦隊長と佐藤隊長から連絡がありました。シオン支援とガオヤン支援が86の大部隊に攻撃されています。戻って増兵を要求しています。
1: いろいろ騒ぎやがって、うざい奴らだ。気にするなと伝えろ。
0: はい。
2: 報告、新安全招聘口大将の小満庄マジャジから電報を受けています。全て八丁軍の主力部隊から大規模な奇襲にあっています。
1: どうせ小部隊のやってることだ。そう慌てるな。守りをしっかり固め、単独行動には出るなと伝えろ。

0: 同志们，我们要抓紧时间，把我们的战利品全部拿走，绝不能给鬼子留下。快点！快点！
1: ダメです、ダメです。渡部隊長、釈迦港が陥落しました。
2: 陥落？何かの間違いだろう。
1: 間違いありません。東進兵が最後の玉砕の電報を伝えました。
2: 玉砕？すぐに命令を伝えろ。全部隊、即時に行動を中止、現状に復帰せよ。佐々木にすぐに伝えるんだ。新安ちゃんにすぐに戻れと。分かったか？
1: はい。

0: 回我々に取った行動は迂闊だった。
1: バカ野郎、シナ人のやつめ、面と向かい合って戦わず汚い手を使う畜生だ。
0: 兵法に誤りあれば兵は動かず、今回は我々の負けだ。我々の戦略の意図が相手に見破られた上、相手の動きを予想することができなかった。
1: ああ、まさか我々の内部で漏れていると？
0: それはない。この作戦を知っている人間はわずかだ。この短期間にこれだけの大規模な行動に出られるとは信じがたい。
1: 奴だが予測してこの策略を決めれるとは、本当に恐ろしい。
0: シェンロン、本当に耐え知れない奴だ。
2: ビリー、I would express the sincere thanks for this on behalf of Chinese people.
3: My child, God will always be with you.
2: I hope so.
3: Goodbye.
2: Goodbye.
4: 我们回家吧。

0: 諸君、我々の8つの拠点が同時にシェンロンから攻撃を受けたことはもう言うな。
1: 隊長、八道軍が我々を撹乱させる目くらましい違いじゃありません。
2: 八路四军在下层士兵中很起作用，这些人没有文化，相信鬼神之说。
3: そうだ。我々の唯一の方法はシェンロンを捕まえて縄文に晒すことだ。
0: シェンロンは怖くない。怖いのは我々一人一人の心の中にある恐怖心だ。シェンロン一人は大したことないが、シェンロンが敵の象徴になるのが怖い。シェンロン一人を倒したところで、また次のシェンロンが生まれる。
1: ではどうしますか、
3: マスターさん。参考作戦を行うんです。
0: 掃討作戦が効果あるならば、伊藤少佐が存命のうちに八路を殲滅できたはずだ。その上、我が軍は中国軍と南方で戦線を展開している。我が軍の戦力の重点は南方戦線に置かれている。河北地区の戦力は手薄状態だ。こんな状況でどうやって大規模な掃討作戦が起こせるっていうんだ。
1: 隊長、おっしゃることは的を得ていらっしゃいます。兵力が不足している中、河北の八道軍と大規模な戦闘が発生し、参加する百師団の兵では損失は巨大です。
3: 隊長、シェンロンに対して手の施しようがないとでも。
0: そんなことはない。シェンロンは賢い、だから学べばいいんだ。
3: え？学ぶ？
0: そうだ、君はいつもシェンロンのことをずる賢いと言っとっただろう。我々もシェンロンと同様ずる賢くなればいいんだ。いや、シェンロンよりもさらにずる賢くなればいいんだ。我们应该比シェンロン更狡猾。
2: 高明，以其人之道还治其人之身，杜明太君真是深得兵法之精髓呀。
0: 我々が正攻法で相手と戦おうとしても、それは八路にとっては得策ではない。奴らは我々の裏をかき、時期を読み奇襲を仕掛けてくる。我々がどんな強大な戦力を持っていても、それを十分に発揮することはできない。
1: 渡辺さん、鋭いですね。心理を突かれてます。
0: 正山君、二人で敵の裏

0: 站住！哪部分的呀？
1: 自己人。我们是奉命出来巡逻的。
0: 口令。
1: 口什么令啊？你连我都不认识了？咱们原来在西安城还喝过一次酒呢。
0: 哦，你是那个？
1: 想起来了。
0: 您这是？
1: 这不兄弟们一路过来溜达，然后都累了，进去歇歇脚，你给行个方便啊。来，抽根烟。
0: 哎，来，兄弟们，进去吧。
2: 哎，
1: 来来来
3: 来，
1: 来
3: 来来
0: 来来来来来来来来。哎，大哥，看你这挺面熟啊，咱们在哪儿见过？您怎么称呼？
1: 我啊，我叫燕翎队。
4: 快，快，
5: 前辈。
6: 快大将の戦闘が三十数回起きてます。艦礁は二機壊され、巡視船が二度攻撃され、運船が四度攻撃になってます。皇軍の死傷者五名、皇教軍の死傷者は五十数名。四人の維持会長が殺害され、多くの物資、物品は損害を受けており、まだ統計ができておりません。
7: なんだと？どこもかしこも今八路の大部隊だらけだ。これだけ多くの八路どもが一体どっから降って湧いたって言うんだ。説明つくのか。あ、
6: 事実です。これらは燕翎隊によってです。隊長、どうぞ私に一中隊を伴い燕翎隊を殲滅させてください。
7: こちらから撃って出るだと？貴様は今燕翎隊がどこにいるか知ってんのか？前に三個大隊船百艘を出して燕翎隊を包囲した時のことを覚えてるか？結果はどうだった？こちらのことは相手にもしなかったんだ。
6: 人員と物品の損失は二の次です。最も大切なのは燕翎隊の我々に対する水上攻撃の被害の大きさです。検診口から降ろされた物質が届きません。南下する皇軍の補給が不足しています。
7: その通りだ。この輸送船は皇軍にとっても生命線でもある。絶対に失うわけにはいかない。
8: 隊長、毎回運送の時に我々は兵を厚くして運びましょう。
7: 何？一体どこにそれだけ多くの将兵が残ってるってんだ？南方戦線は今緊張が高まってる。我々のところからも歩兵一個中隊を出したばかりだ。どこにそんな余裕があるってんだ。それに保安整順は数は多いが全く役には立たない。
9: 太君、不如让新一堂来运货。
7: 这个事儿我不是没想过，不过糯米软硬不吃。
9: 糯米也不行，可以找马有德呀，此人和我们合作过。
7: 这个人犀利不过，在新一堂说的算还是罗明义。
9: 慢慢来嘛，有皇军撑腰，